0: Platino Hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Мет шлау малору. Анка шенкрат, че си съседо с ним, ан че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед проу саки дан. Дей, прим се как гадиела рейши, ан каде мало майн. Ан дей, поглей се мачко шпиоху, Марио, ма кей се тво праве? Ени са са ти сторечка, маш очиже проу крваве. Те я гледу куна монан, реку,
1: кай те жиже спече скадим, ен шпинелин се мало за дед.
0: En dan se Mario na stacionu je na šveler u sedu. Zna be da je skadu niki močne, kadu bi vijedu. Ka je prpelju vlak, on nam krzmakan se ni tou. Vlak se peni u stavu, an Mario je na kue se šou. Ljud je so šlecht. An kadar so stavli Mario to špinela, u truhu zrijeza na tanko kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj tou je mjet. Ka boj še ko tako očla u kresna mora bet za det.
3: Ciao, ma.